د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونې کې هیلو مرکلی کوم. نن د دوشنبه ورځ د 2015 لمریز کال د سومبولې د میاشتې دویمه نیټه ده چې 2016 میلادي کال د اګست د میاشتې د 23 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سرچکی د ترکی واکمنو د والیبال اتلانو د یکشمې په ورځ سلووینا ته درې پر یو ماته ورکړه. اسرائیلي ځواکونو د سوریه په جنوب کې د قنیطره په ولایت کې یو ځل بیا ځمکني بریدونه ترسره کړي او یو شپون یې نیولی دی. په قزاقستان کې د پارلماني ټاکنو په لومړیو کې د حکومت پلو عدالت ګوند په پراخه توپیر سره بریالی شو. په مرکزي او جنوبي غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه دوه فلسطینیان د یو ماشوم په ګډون وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر

0: پوتین دا منلی چې د اوکراین د بریدونو لامل د روسي د تیلو په بازار کې ستونزې لا تر اوسه په بشپړه توګه نه دي حل شوي. عراق، ایران او سعودي عربستان ته د ګډې امنیتي همغږۍ شورا د جوړولو وړاندیز وکړ. بشپړ خبرونه. د ترکیې واکمنو اتلانو د یکشنبې په ورځ سلووینیا ته 3-1 ماتې ورکړه او په استانبول کې د جیف د ښځو د اروپایي والیبال اتلولۍ کې یې د دوهمې ډلې بریا ترلاسه کړه. په هغه لوبه کې چې د سینام اردم سپورټس هال کې ترسره شوه، ترکیې د 15-22، 15-22، 15-18 نمرو سره وګټله. ملي لوبډلې خپله لومړۍ لوبه د لاتویا په وړاندې 3-0 وګټله. ملسا ورګاس د 19 نمرو سره د ترکیې غوره شوټ وهونکې شوه. الکان الدین 13 نمرې او زهره ګونش 12 نمرې ترلاسه کړې. ماسا پوسلج د 18 نمرو سره د سلوونیا غوره شوټ وهونکې شوه. ترکیې لومړی بریا 15-21 وګټله، دوهمه لوبه یې 25-15 له لاسه ورکړه، دریمه بریا یې 15-18 وګټله او څلورمه بریا یې 15-18 د 3-1 بریا سره ترلاسه کړه. اسرائیلی ځواکونو د سوریې په جنوب کې د قنیطره په ولایت کې یو بل ځمکنی برید ترسره کړی او یو شپون یې نیولی دی. د الخبریه تلویزیوني چینل ویلي چې اسرائیلی ځواکونو د جنوبي قنیطره په کلیوال سیمه کې د الفریت خار لویدیځ ته پرمختګ کړی او یو کس یې نیولی دی. اسرائیلی ځواکونو په وروستیو میاشتو کې په مقرر ډول د سوریې په جنوب کې په سرحدي کرښې بریدونه کړي دي. د میاشتو راهیسې سویلي سوریا د اسرائیلو د پرله پسې بریدونو شاهده ده، په شمول د چاپو لټونونو نیولو او د پوځي پوستو جوړولو سره. په قزاقستان کې د پارلماني ټاکنو په لومړیو کې د حکومت پلوه عدالت ګوند په پراخه توګه سره بریالی شو. د قزاقستان دولتي رسنیو لخوا د اعلان شویو لومړنیو پایلو له مخې نوی جوړ شوی ګوند د 20 او 22 سلنې ترمنځ رایه ترلاسه کړې ده. د رایه ورکوونکو ګډون له 4 سلنې څخه ډېر و. 4 کوچنیو مخالفو ګوندونو هم څوکۍ ګټلې دي. په مرکزی او جنوبی غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 2 فلسطینیان د یو ماشوم په ګډون ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. دا بریدونه د اوربن یو بله سرغړونه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 9 راهیسې نافذه ده. د الاقصی شهیدانو روغتون کې یوې طبي سرچینې راپور ورکړ چې د زویدا په ښار کې په برید کې 2 کسان وژل شوي او 9 ټپیان شوي دي. د اسرائیلو یوې جنګي الوتکې د ښار په یو ځای برید وکړ. د ملکي دفاع ټیمونو سیمو ته ورغلل تر څو د برید له امله رامنځته شوی اور مړ کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا منلی ده چې د اوکراین د بریدونو له امله د روسیې د تیلو په بازار کې ستونزې لا تر اوسه په بشپړه توګه نه دي حل شوي. د روسیې د VGTRK خبري اژانس سره په خبرو کې پوتین وویل چې لومړي وزیر میخایل میشوستین د بریدونو وروسته د انرژۍ په سکتور کې د ستونزو د حل کوشش کوي. پوتین وویل یوه ورځ مخکې ما له لومړي وزیر سره ولیدل او موږ په دې مسله بحث وکړ. هو، ټولې ستونزې لا تر اوسه حل شوي نه دي، مګر حل کیږي. دا مسلې د لومړي وزیر تر کنټرول لاندې دي. یو ځانګړی کمیسون هم جوړ شوی دی. عراق، ایران او سعودي عربستان ته د ګډې امنیتي همغږۍ شورا د جوړولو وړاندیز وکړ. د ایران او سعودي عربستان چارواکو له دې موضوع سره اړوند تر اوسه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. عراق اعلان وکړ چې ایران او سعودي عربستان ته یې د ګډې امنیتي همغږۍ شورا د جوړولو وړاندیز کړی دی. د عراق د لومړي وزیر د امنیتي صلاحکار قاسم الرایجی د عراق دولتي تلویزیون چینل عراقي ته په یو بیان کې د تهران او ریاض په وړاندې د خپل هیواد د نوي ډیپلوماټیک نوښت په اړه معلومات ورکړل. ارچې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د اړیکو پر روښانه کولو سره وویل موږ ایران او سعودي عربستان ته د ګډ امنیتي همغږۍ شورا د جوړولو وړاندیز وړاندې کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ بنسټیزه ستونزه د باور له بحران څخه سرچینه اخلي. ارچې د وړاندیز تفصیل په اړه نور معلومات ورنه کړل او تر اوسه پورې د ایران او سعودي عربستان له اړوندو ادارو څخه په دې اړه کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره شوې.
1: د زړونو پل
0: د زده کړې یو ستنه دارالشفقه د بپلار ماشومانو پلار. کال 1913 د امپراتورۍ تر ټولو اوږده او له کړاوونو ډکه پیړۍ. له جبهاتو څخه راتلونکو دردناکو خبرونو د استانبول کوڅې له زرګونو هغو یتیمانو ماشومانو ډکې کړې وې چې پلرونه یې له لاسه ورکړي وو. دغو ماشومانو نه یوازې یوه کورنۍ بلکې یو راتلونکی هم له لاسه ورکړی وو. په هغو تورو ورځو کې د 5 ارمان پالو عثماني روڼاندو په زړونو کې یوه رڼا وځلېده. هغوی وویل د ملت

ماشومان باید د ملت په مرسته خودنړۍ د تر ټولو پرمختللي علم په وسیله زده کړې وکړي. نن موږ د هغې زده کړیز مشل په اړه خبرې کوو چې له 16 کلونو څخه د ډېرې مودې راهیسې نه دی مل شوی. د هغو ماشومانو د پناه ځای په اړه چې پلرونه یې مړه شوي، مالي امکانات محدود دي، خو ذهنونه او استعدادونه یې د الماس په څیر ځلیږي. د مهربانۍ کور په نوم او په زده کړه کې عدالت په روحیه د دارالشفقت دې نه ماتېدونکې کیسې ته ښه راغلاست. دارالشفقه یوازې یو ښوونځی نه دی، بلکې د ترکیې د مدني ټولنې په تاریخ کې لومړنی ستر انقلاب دی. د دې بنسټګر یوسف ضیا پاشا، غازی احمد مختار پاشا، ودینلی توفیق پاشا، ساکزلی اسد پاشا او علي نقي افندي د هغه وخت له تر ټولو لوستو لوړپلو دولتي چارواکو او پوځي کسانو څخه ول. د هغوی لخوا جوړه شوې جمعیت تدریسه اسلامیه د اسلامي زده کړو ټولنه لومړنی مدني ټولنیز سازمان چې دا یې ثابته کړه چې خلک کولی شي په خپلو امکاناتو د زده کړې یو پراخ خوځښت پیل کړي. په پیل کې د کپل چارشه د شاګردانو له زده کړې څخه کار پیل شو، خو لیدلوری یې ستر و. د سلطان عبدالعزیز له مرستې او د خلکو له هغو بسپنو سره چې هره پیسه یې په پیسه راټوله کړې وه، په فاتح کې د ایټالوي معمار باربورینی لخوا طرح شوې یوه ستره ډبرینه ودانۍ جوړه کړه. دا ودانۍ په هغه وخت کې آن د اروپا له تر ټولو عصري زده کړیزو مرکزونو څخه وه. د دارالشفقه پر دروازه حک شوی بنسټیز هدف دا و چې یتیم ماشومان یوازې د خیری موسسو په توګه ونه ګڼل شي، بلکې هغوی د امپراتورۍ په تر ټولو عصري طبي علومو، ریاضیاتو او بهرنیو ژبو له زده کړې سره سنبال او د نړۍ ادبا وګرځول شي. د دې شبانه روزي وړیا او بشپړ بورس لرونکي نظام په نړۍ کې د فرصتونو د برابرۍ د مفهوم له تر ټولو شریفو مخکښانو څخه یو و. هغه چې دارالشفقه یې رښتیا هم تلپاتې کړی، له هغې ډبرین ودانۍ څخه راوتلي او د ترکیې او نړۍ پر برخلیک کې اغیز کړی نبغونه دي. دارالشفقه یوازې د یو ماشوم نس نه دی موړ کړی، بلکې د هغه په ذهن کې دا باور هم ځای پر ځای کړی چې ناممکن وجود نه لري. د شفقت د پناه ځای رښتینی بچیان، د داچکا نابغهګان. د دارالشفقه بریالیتوب نه یوازې د هغې د ډبرو په ودانیو کې دی، بلکې د هغو ماشومانو په رښتینی کیسو کې هم ده چې د یتیمانو په توګه د دې دروازو له لارې ننوتل او د روڼ اندو په توګه راڅرګند شول چې نړۍ یې بدله کړه. راځی افسانې یوې خواته پرېږدو او د دې مهربانۍ د کورد هغو رښتونو د چکایلیانو ته غوږ ونیسو چې زموږ په تاریخ کې یې خپل مهر لګولی دی. د دې نوملړ په سر کې د ترکیې نقاشۍ له مخکښانو څخه یو نقاش محمود جودا دی. جودا په 1913 کال کې دارالشفقه ته داخله شو او دلته ترلاسه کړې زده کړې د هنر نظم یې په روح کې ځای پر ځای کړ. وروسته یې په اروپا کې د ترکیې نقاشي د استازیتوب کوونکي خپلواکو نقاشانو او مجسمه جوړونکو ټولنې په جوړولو کې ونډه واخیسته. د هغه د برش دقت په داچکا کې د ترلاسه کړې بنسټیز زده کړې انعکاس و. د دارالشفقه د روزل شوو نابغهګانو په منځ کې چې د علم د لوړې څوکې استازیتوب کوي، له روښانو نومونو څخه بې له شکه پروفیسور ډاکټر عدنان سوکولو دی. سوکولو په 1929 کال کې له دارالشفقه څخه فارغ شو او په دې مهربان کور کې د ترلاسه کړې منظمې زده کړې په مټ یې نه یوازې په ترکیه، بلکې د نړۍ د طب او فزیک په تاریخ کې هم د بدلون راوستونکې دنده ترسره کړه. په ځانګړي ډول په طبي برخه کې د تشخیص لپاره د الټراساونډ د کارونې په برخه کې د خپلو مخکښو څېړنو له امله په نړیوال واکمن متخصص بدل شو. سوکولو د هغه لیدلوري له لارې چې په داچکا کې یې پر ټینګه بنسټ ایښودلی و، دا ثابته کړه چې د پوهې هیڅ پوله نشته. له فراغت وروسته یې له خپل ښوونځي سره چې هیڅ کله یې ورسره د زړه اړیکه پرې نه کړه، هم د خپلې علمي بریا او هم د یوه دارالشفقه روڼاند په توګه بیلګه وګرځېد. هغه د عصري طب لخوا د کاریدونکو انځوریزو ټکنالوژیو په پرمختګ کې د خپل مخکښ رول له امله په تاریخ کې د دې لرغون بنسټ لخوا نړۍ ته د وړاندې شوي له سترو علمي ډالیو څخه یو وګرځېد. د دارالشفقه لخوا روزل شوي سو اړخیزه نابغهګانو په منځ کې د ترکیې موسیقي ظرافت له عصري تخنیک سره یو ځای کوونکی له مهمو نمونو څخه بې له شکه محمد رشاد ایسو دی. ایسو له دارالشفقه څخه فارغ شو او د دې لرغونې بنسټ تر چتر لاندې یې ترلاسه کړې نظم او کلتوري ژورتیا د خپلو ځانګړو کمپوزیشنونو له لارې د موسیقۍ نړۍ ته وړاندې کړه.
دلته باید یو یادونه وکړو. سعید فائق عباسینیک د دارالشفکه فارغ التحصیل نه و، خو هغه له خپل مور سره یو ځای خپل ټول میراث دې بنسټ ته پرېښودو. او که څه هم فارغ نه و، د روحن د اچکالۍ کسانو تر ټولو ستر شو. هغه وصیت چې نن د دارالشفای په میوزیم کې ساتل کیږي، په حقیقت کې دا ثابتوي چې آن هغو کسانو هم چې له دې ځایه نه و فارغ شوي، دې کور ته د پلار د کور په سترګه کتل. کله چې عصري دور ته راشو، د اچکا هر ځای شتون لري، له سوداګرۍ نړۍ څخه تر اکاډمي پورې. د پخواني مرستیال وزیر او لومړي وزیرې د دندو ترسره کوونکي نجدت سچکونوس په څیر له دولتي چارواکو څخه نیولې تر هغو اجرایي مشرانو پورې چې نن نړیوال شرکتونه اداره کوي. زرګونه د اچکالۍ د دې بنسټ په نصاب کې د پوهې د تازه والي ژوندي مثالونه دي. دارالشفکه ماشومانو ته اجازه نه ده ورکړې چې خپل بې پلارتوب هیر کړي، بلکې دغه تشه یې د ټولنې پر وړاندې په ستر مسؤلیت او د بریا په یوه ستره تلوسه بدله کړې ده. د فراغت په کتاب کې هر نوم د دې ثبوت ده چې څنګه د ناکامۍ یوه کیسه د بریا په یوه حماسه بدلېدای شي. دارالشفکه هغه څه چې د خپلې زمانې له نورو ښوونځیو یې تر ټولو څرګند توپیر درلود، تل د سبا د پوهې په تمرکز ولاړ د نصاب لیدلوری و. د بسنټ ایښودنې په کلونو کې د عثماني دولت تر ټولو پرمختللې ټکنالوژي یعنې ټلیګرافي زده کړه ورکول هیڅ تصادفي کار نه و. موخه دا وه چې یتیم ماشومان یوازې زده کړه ونه کړي، بلکې داسې وړتیاوې ترلاسه کړي چې د دولت په تر ټولو ستراتیژیکو برخو کې د دندو ترسره کولو لپاره چمتو شي. فرانسوي ژبې ته ځانګړی پاملرنه او په طبي علومو کې دقت د هغه وخت لپاره انقلابي ګامونه ول. نن ورځ د پوهې د تازه والي دغه میراث لا هم د ښوونځي په بنسټیز جوړښت کې ژوندی دی. دا چکا چې په 1955 کال کې یې انګلیسي ژبې ته په اوښتو سره د نړیوالې نړۍ پر لور خپلې دروازې پرانستې، نن ورځ د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو پر بنسټ د یو زده کړیز مرکز په څیر فعالیت کوي. د مصنوعي ځیرکتیا له لابراتوارونو، د روبوټیک کوډ لیکنې له ټولګیو او د نوښت وړتیا له کارځایونو سره د داشکا یو زده کوونکی یوازې د ترکیې نه، بلکې د نړۍ په هر ځای کې د سیالۍ وړ د پوهې له پیاوړو وړتیاو سره فارغېږي. نصاب یوازې د ازموینې لپاره چمتووالی نه ورکوي، بلکې ماشومانو ته دا ور زده کوي چې څنګه د بدلیدونکې نړۍ له چټکتیا سره ځان عیار کړي، انتقادي فکر وکړي او د پوهې تازه والی څنګه تعقیب کړي. نو په نړۍ کې د دارالشفکه ځای چیرته دی؟ دا بسنټ په نړۍ کې د مدني ټولنې او زده کړې په برخه کې د یو بیلګیز ماډل په توګه یادیږي. په نړیوالو ناستو او بنسټونو کې دا د زده کړې په برخه کې د فرصتونو د برابرۍ له تر ټولو دوامدارو او بریالیو بیلګو څخه ګڼل کیږي. که څه هم د نړۍ په ډیرو برخو کې د یتیمانو لپاره د سرپناه پر محور ولاړ بنسټونه شته، خو د دارالشفکې په څیر داسې بله بیلګه موندل تقریبا ناشونې ده چې یتیم ماشومان د لوړې کچې علمي زده کړې له لارې په ممتازو اشرافو بدل کړي. او دا بهیر د 1960 کلونو لپاره په بشپړه توګه د خلکو د بسونو له لارې دوامدار وساتي. دارالشفکه په نړیوالو روبوټیک سیالو کې د خپلو ګټلو جایزو، په ناسا پروژو کې د خپلو ګډون کوونکو زده کوونکو او له هارورډ څخه تر اکسفورډ پورې د نړۍ په تر ټولو معتبرو پوهنتونونو کې د بشپړ بورس په ترلاسه کولو منل شوو فارغانو سره د ترکیې یو برانډ دی. دا ښوونځی نړۍ ته په لوړ غږ وایي که تاسو د یو ماشوم له استعداد سره د مهربانۍ او باکیفیته زده کړې له لارې چلند وکړئ، کولای شي داسې معجزه رامنځته کړي چې د جغرافیې او بېوزلۍ له پولو واوړي. د دې بنسټ تر ټولو ستره معجزه دا ده چې دا یې ثابته کړې چې د اناتولیا په تر ټولو لرې پرتو سیمو کې یو یتیم ماشوم هم کولای شي داسې وړتیاوې ترلاسه کړي چې د نړۍ غوره پوهنتونونو ته ولاړ شي. دا یوازې د یو ښوونځي بریا نه ده، بلکې د ټولنیزې سولې او ډیموکراسۍ تر ټولو پیاوړو ضمانت دی. هر ماشوم چې له داچکا څخه فارغېږي، د ټولنې پر وړاندې د مسؤلیت له احساس سره فارغېږي او د نیکۍ دا زنځیر له 1960 کلونو راهیسې پرته له پرې کېدو دوام لري. د یو ستر زده کړیز چینار تر سیور لاندې مو د پوهې او مهربانۍ یو ستره کیسه واورېدله. دا چکه موږ ته دا وویل د یو ماشوم لاس نیول د یو ملت د راتلونکي جوړول دي.
زموږ د سفر په بل تمځای کې به بیا د 19مې پیړۍ د یوې بلې معجزې په اړه خبرې وکړو. د دویم عبدالحمید خان د

0: ستر مهرباني پروژې پاړه چې د دین ژبه او نژاد له توپیر پرته خپل دروازې د ټول بشریت پر مخ پرانستې وي. د مهرباني دروازه دارالاجزاء د مهرباني له تر ټولو پراخې بڼې سره د بیا لیدو پر هیله د پوهې او وجدان په لاره پاتې شي. یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي، کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خپرونه په بله برخه کې به ستاسو په چوپړ کې بیا حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پل.

قدرمنو اردوونکو زلی بیا ستاسو پام راړو د خبرونو سټکو ده. د ترکیه د والیبال واکمنو اتلانو د یک شنبه په ورځ سلووانیا ته 3-1 ماته ورکړه. اسرائیلی ځواکونو د سوریې په جنوب کې د قنیطره په ولایت کې یو بل ځمکنی برید ترسره کړی او یو شپون یې تختولی دی. په قزاقستان کې د پارلمان ټاکنو په لومړیو کې د حکومت پلو عدالت ګوند په پراخه توپیر سره بریالی شو. په مرکزی او جنوبی غزه کې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 2 فلسطینیان د یو ماشوم په ګډون وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا منلی ده چې د اوکراین د بریدونو له امله د روسیې د تیلو په بازار کې ستونزې لا تر اوسه په بشپړه توګه نه دي حل شوي. عراق، ایران او سعودي عربستان ته د ګډې امنیتي همغږۍ شورا د جوړولو وړاندیز وکړ. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدا سپارم. خاد او بریالي اوسئ.

د انکرې ترکیه غړډیو درنو اوریدونکو په سلامونه ونه کې هنم هر کله کوم نن د سه شنبه ورځ د 1315 مریض کال د سمبول د میاشتې دریمه نیټه ده چې 2015 میلادي کال د اگست د میاشتې د 15 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو ساتکی د ترکیې د سوداګرۍ وزیر محمود بولات په انکاره کې د کټه سره د خپلو غونډو وروسته وویل چې دوی غواړي د دوړخیزو سوداګرۍ حجم 15 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. د فلسطین د ادارې د رسنیو دفتر اعلان وکړ چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د نسل وژنې د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې له 1500 څخه ډېر فلسطیني ماشومان وژلي او تقریبا 1230 جوماتونه یې په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر احمد شره د امریکا د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي دولتي لیست څخه د سوریې د لرې کولو یا ایستلو هرکلی وکړ. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بیسنج خبرداری ورکړ چې هر هغه هیواد چې د ایران ملاتړ ته دوام ورکړی وي د نړیوال اقتصاد څخه د تهران د جلا کولو هڅو برخه بشي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه متخصصین په دې اونۍ کې په استنبول کې راټول شوي تر څو د روږدې کېدو ډېرېدونکي خطرونه وڅېړي. بشپړ خبرونه د ترکیې د سوداګرۍ وزیر عمر بولات په انکاره کې د قطر سره د خپلو غونډو وروسته وویل چې دوی غواړي د دوړخیزو سوداګرۍ حجم 15 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. بولات د قطر د بهرنیو چارو وزیر احمد بن محمد السعید سره د سوداګرۍ په وزارت کې د دوړخیزې سوداګرۍ او پانګونې اړیکو د بیا کتنې لپاره ولیدل. د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې بولات وویل د ترکیې او قطر اړیکو په رښتیا سره خورا لوی پرمختګ کړی دی. زموږ د بهرنیو سوداګرۍ کلنۍ حجم په تیرو 21 کلونو کې 350 ځله زیات شوی چې تیر کال 1.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. د فلسطین د ادارې د رسنیو دفتر اعلان وکړ چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د نسل وژنې د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې له 1500 څخه ډېر فلسطیني ماشومان وژلي او د 1215 جوماتونو څخه یې 1230 په نښه کړي دي. دفتر ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د نسل وژنې په جریان کې په سیستماتیک ډول ملکی وګړي کورونه او عبادت ځایونه په نښه کړي دي او 1020 جوماتونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. دفتر د ملکی وګړو ماشومانو او مذهبي ځایونو دوامدار نښه کول وغندل او په نړیوالو منځګړو یې غږ وکړ چې په اسرائیلو فشار راوړي چې د اوربند سرغړونې ودروي او د تړون سره په بشپړه توګه عمل وکړي. دا بیان د اسرائیلو لخوا په سیمه کې د خپلو بریدونو

زیاتولو سره د نوي غوښونو ورسره راغلی. د سوریې ولسمشر احمد الشرا د امریکا د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي دولت لیست څخه د سوریې د لرې کولو هرکلی وکړ. د سوریې خلکو ته یې مبارکي وویله او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دمشق ملاتړ کوونکو هیوادونو څخه یې مننه وکړه. اشاره د دوشمې په ورځ په یو بیان کې وویل، زه د سوریې خلکو ته د ترهګرۍ د دولتي ملاتړ کوونکو لیست څخه د سوریې د نوم د رسمي لرې کولو یا ایستلو مبارکي وایم. هغه زیاته کړه، زه د امریکا له ولسمشر او ټولو هغو وروڼو او ملګرو څخه مننه کوم چې د سوریې او د سوریې له خلکو سره ولاړ وو. د بهرنیو چارو وزیر اسد شیباني هم دا پریکړه د سوریې د خلکو لخوا د راوستل شوي بدلون پایله وبلله او ویې ویل چې دا د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د سوریې د نوي دولت ژمنتیا منعکس کوي. د اوه څلوېښتو کلونو وروسته د ترهګریز سازمان د دریځ د لرې کولو په اړه د بهرنیو چارو وزیر اسد شیباني د ایکس په یو بیان کې وویل، موږ د سوریې خلکو ته د دې تاریخي بدلون مبارکي وایو. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بیسنټ خبرداری ورکړ چې هر هغه هیواد چې د ایران ملاتړ ته دوام ورکوي د نړیوال اقتصاد څخه د تهران د جلا کولو هڅو برخه بشي او زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا د مخه د نړۍ له مشرانو څخه غوښتي چې له ایران سره سوداګري ودروي. بیسنټ د دوشمې په ورځ د ایران پر وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړل چې د ایران ډیجیټل شتمنی، ټیکنالوژي، سره زر، هوایي چلند او بار وړل یې په نښه کړل چې د ټرمپ ادارې لخوا په تهران باندې فشار زیات شو تر څو د شخړې پای ته رسولو او د هرمز تنګي په بشپړه توګه د بیا پرانیستلو لپاره د موافقې په اړه خبرې اترې وکړي. بیسنټ د ځانګړو هیوادونو نوم اخیستلو پرته په واشنگټن ډي سي کې رسنیو سره په خبرو کې وویل، هغه کسان چې د ایران ملاتړ کوي د هغه تیل اخلي او لیږدوي یې، دوی د اثارو تبادلې او د آزادو سوداګریزو زونونو له لارې د ایران مالي جریان اسانه کوي. دوی د ایران د لوټونو لپاره پیسې ورکوي او د هغه په استازیتوب ریکارډونه ساتي. دوی د سمندر له لارې د تیلو لیږد او د ځمکې له لارې ترانزیت ته سترګې پټوي. دوی د خپلو بانکونو غیر قانوني کارونې ته سترګې پټوي په داسې حال کې چې د دوی د ښکېلتیا کچه پټوي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه متخصصین په دې اونۍ کې په استنبول کې راټول شول تر څو د روږدي کېدو ډېرېدونکي خطرونه وڅېړي، په شمول د انټرنیټ ډېر کارول، قمار، پیرود او ګډوډ خواړه. د چلند روګ د کې دوه پاړې یو لسم نړیوال کانفرنس چې د نړۍ یو مخکښ ساينسي پیښه څخه دی، د دوشمه په ورځ د استنبول په بوغچی پونتون کې د ترکیې د زرغون سازمان یا یشلای په همکاري پیل شو چې د روګ د کې دوه سره د مبارزې لپاره د یوې موسسې په همکاري پرانستل شو. دا کانفرنس چې د دوشمه څخه تر چهارشنبه پورې به دوام وکړي، تمه کیږي چې ساينس پوهان او متخصصین چې په اروا پوهنه، روګ دی او روګ د کې دوه مخنیوي کې تخصص لري سره راټول کړي. دا پیښه څېړونکي، اکاډمیک ارواپوهان او د روغتیا او ټولنیزو خدماتو مسلکیان په یو ګډ ساینسي پلیټفارم کې سره متحد کوي.

د فلسطین لومړنی او پټ داستانونه د اوبو په لټه کې هغه کانالونه چې وخت او عدالت اداره کوي. آیا کله مو فکر کړی چې د اوبو یو څاڅکی څو ځله د یو تمدن برخلیک له سره لیکلی شي، یا دا چې د اوبو یوه لاره یوازې وچکا

لی لمنځوري او که د یو ولس عدالت حافظه او راتلونکی هم له ځانه سره لیږدولی شي. همدانن موږ خپل سترګې د ډبرو او دیوالونو هاخوا اړوو. موږ د فلسطین هغه نه لیدونکي مګر حیاتي رګونه تعقیبوو چې د زرګونو کلونو راهیسې په دوامداره توګه بهیږي. موږ به په ګډه کشف کړو چې د اسمان څخه راپریوتی د باران یو څاڅکی د دښتې په غاړه په لرغونو خاورونو کې څنګه په یوه شاهکار انجینرۍ او بې ساري ټولنیز نظام بدلیدای شي. که غواړئ یو خار یا یوه جغرافیه درک کړئ، نو تاسو باید لومړی د اوبو سره د هغې اړیکه وګورئ. د مدیترانې سمندر او د دښتې د اقلیم په ګډه نقطه کې موقعیت لرونکي د فلسطین جغرافیه کې اوبه هیڅکله داسې نعمت نه و چې په اسانۍ ترلاسه شي. د باران موسمونه لنډ، اوړي وچ او طبیعي د اوبو سرچینې خورا محدودې وې. خو په دې خاوره کې اوسیدونکو خلکو د طبیعت پر وړاندې د جګړې پر ځای د هغه د نظم لوستل زده کړل. هغوی باران د لنډمهاله برکت په توګه نه، بلکې د یو ګډ امانت په توګه لیده چې باید زیرمه شي، لارښوونه ورته وشي او هر څاڅکی یې په عدالت سره وویشل شي. همدلته د فلسطین د اوبو کیسه د انسان او د طبیعت د ژبې ترمنځ له دې صبرناک ډیالوګ څخه پیلیږي. د بیت اللحم په شاوخوا کې د بیت المقدس جنوب ته نږدې د شنو درو په منځ کې ستر ډبرین زیرمتونونه تاسو ته ښه راغلاست وایي. دا درې لوی پرانستې د اوبو زیرمتونونه چې نن د سلیمان حوزونو په نوم هم پیژندل کیږي، په لومړي نظر کې یوازې د انسان په لاس جوړ شوو ډنډونو په څیر ښکاري، خو په حقیقت کې دا ځای د لرغونې نړۍ د اوبو د راټولولو او ویشلو له تر ټولو اغېزناکو نظامونو څخه د یوه په زړه کې موقعیت لري. که څه هم خپل نوم یې حضرت سلیمان ته له منصوب شوي دو څخه اخیستی، خو لرغونپوهنیز موندنې ښیي چې دغه حوزونه د دویم معبد په دوره کې جوړ شوي وو او د روم، بیزانس، اسلامي او عثماني دورو پر مهال لا پراخ او پرمختلل شوي دي او د ډیرو پیړیو لپاره یې خپل استعمال ته دوام ورکړ. دغه حوزونه چې په درې پوړیزه بڼه طرح شوي وو، د شاخو، چینو او د ژمي بارانونه یې راټولول او د میلیونونو متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا یې لرله. خو دا ستره د اوبو زیرمه به څنګه د لوړو غونډیو پر سر جوړه شوې بیت المقدس ته رسول کېده؟ همدلته هغه انجینري پوهه راڅرګندېږي چې د روم، بیزانس او اسلامي دورو پر مهال پراخه شوې وه. اوبه د جاذبې ځواک د دقیقو محاسبو او فوق العاده انجینرۍ په مرسته د هغو لارو په اوږدو کې چې د لوړو اوبو لختې او د ټیټو اوبو لختو په نوم یادېدل، د کیلومترونو په اوږدو کې په بې ساري دقت انتقالېدي. غرونه د تونلونو په وسیله سوري شول، درې د پلچکونو او کمانونو په وسیله واوښتې او اوبه د بیت المقدس د اوبو زیرمتونونو، چینو او سپېڅلو ځایونو د اوبو سیستمونو ته ورسول شوې. هر ډبرینه ویاله یوازې اوبه نه، بلکې له وچکالۍ سره د مبارزه کوونکي ښار د ژوند هیله هم لیږدوله. کله چې د روم د انجینرۍ نښې تعقیبوو، وینو چې دغه نظامونه د پیړیو په اوږدو کې څنګه ساتل شوي او لا پرمختلل شوي دي. د قانوني سلطان سلیمان په دوره کې کله چې د بیت المقدس دیوالونه له سره جوړېدل، د اوبو لارې هم په پراخه کچه ورغول شوې او د ښار په هره خوا کې نوې چینې جوړې شوې. نن د بیت المقدس په کوڅو کې لیدل کېدونکې ډېرې تاریخي چینې د هغه سترې آبادۍ دورې خاموش شاهدان دي. په ختیځه مدیترانه کې د اوبو انجینري یوازې یوه تخنیکي لاسته راوړنه نه وه، دا د یو تمدن د تنظیم ځواک، لیدلوری او له هغو خلکو سره د ارزښت هغه احساس هم څرګندوه چې د هغوی مشري یې کوله. د ځمکې لاندې ستر د اوبو زیرمتونونه، د باراني اوبو راټولولو سیستمونه او د کوڅو لاندې د کانالونو شبکې د دې لامل شوې چې بیت المقدس حتی په تر ټولو سختو محاصرو او وچکالیو کې هم خپل ژوند ته دوام ورکړي. اوس خپله لار له بیت المقدس د لویدیځ غاړې جنوب ته اړوو، هغه ډېر ځانګړي کلي ته چې د زیتونونو، د ونو او ډبرو د پټیو په منځ کې پټ دی. بدتر، په لومړي نظر کې دا د فلسطین یو عادي کلی ښکاري،
خو په حقیقت کې دا هغه ژوند د انساني میراث دی چې د یونسکو لخوا هم د نړیوال کلتوري

0: بس او هم د خطر سره مخ نړیوال میراث په توګه خوندې شوی دی. نو څه شی بدتر دومره ځانګړی کوي؟ نه هغه د اوبو کانالونه چې له رومي دورې څخه پاتې دي، او نه هم هغه زرګونه کلن ډبرین پټي. اصلي ځواب د اوبو د ویش په هغه دود کې پټ دی چې دلته له پیړیو راهیسې ژوندی ساتل شوی دی. په بدتر کې اوبه یوازې یوه شریکه سرچینه نه ده، اوبه هغه وخت دی چې په عدالت سره اداره کیږي. په کلي کې په دودیز نظام کې د اوبو کارول په یوه اته ورځني پړاو ویشل شوی و. د هرې کورنۍ لپاره هغه ورځ او ساعت چې خپله ځمکه به خړوبوي له پیړیو راهیسې په ډیر دقت عملي کیږي. خو په هغه وخت کې چې برېښنایي ساعتونه او د اوبو شمیرونکي نه و، وخت به څنګه اندازه کېده؟ کلیوالو د المعماد په نوم د دودیزو اندازه کوونکو وسایلو په مرسته د اوبو بهیر او د لمر موقعیت په ګډه څارل او د هرې کورنۍ حق یې ټاکه. دلته هیڅوک د بل چا حق نه خوري. کله چې د شپې په نیمایي کې د اوبو وار بدلیږي، یو کلیوال بل ته د اوبو د لارې کنټرول سپاري. هغه یوازې اوبه نه سپاري، بلکې د پیړیو راهیسې دوام لرونکی د ګاونډیتوب باور هم سپاري. هغه څه چې یونسکو سات یوازې د ډبرو چتونه یا لرغوني اوبه نه دي، هغه څه چې خوندي دي د انسانیت د وړتیا ژوند حافظه ده چې د شخړې، حرص او عدالت پرته محدود سرچینې شریکوي. خو له بده مرغه د فلسطین دا لرغونې د اوبو کیسه نن ورځ یوازې د تیر وخت د ظریف انجینرۍ له لارې نه شي بیانېدی. اوبه په دې خاوره کې نور یوازې یوه طبیعي سرچینه نه ده، بلکې په ورته وخت کې په یو داسې مسله بدله شوې ده چې له ډیرو کلونو راهیسې د سیاسي او بشري بحثونو په مرکز کې ځای لري. لکه څنګه چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې هم څرګند شوي، په ځانګړي ډول په لویدیځه غاړه او غزه کې پاکو اوبو ته لاسرسی د یوې جدي بشري ستونزې په توګه مطرح کیږي. د اوبو زیربناو زیانمنېدل، په ساګانو کنټرول او د اوبو سرچینو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې د میلیونونو فلسطینیانو په ورځني ژوند مستقیم اغېز کوي. له همدې امله په فلسطین کې د اوبو مسله یوازې یوه چاپیرالي یا تخنیکي موضوع نه ده، بلکې په ورته وخت کې د انسان ژوند، روغتیا او ورځني ژوند ټاکونکي له بنسټیزو مسلو څخه یوه ده او خپل اهمیت لا هم ساتي. شاید له همدې امله په فلسطین کې د اوبو کیسه لا هم لیکل کیږي. نن ورځ نړۍ له یو ستر ناورین سره مخ ده. اقلیم بدلیږي، سیندونه وچیږي، د ځمکې لاندې اوبه کمیږي او د اوبو پر سرچینو سیاسي ترنګلتیاوې ورځ تر بلې زیاتیږي. اوسنۍ نړۍ د لا پرمختللو ټکنالوژیو او لا ژورو ساګانو کې د حل لارې په لټه کې ده. خو ښایي ځواب د بدتر د یو کوچني اوبو لختي په څنګ کې په هغه ګډه حافظه کې پټ وي چې د خپلو ځمکو د وار په وار خړوبوونکو خلکو د پیړیو راهیسې ژوندی ساتلی ده. ځکه اوبه هغه وخت برکت راوړي کله چې په عادلانه ډول شریک شي. ګرانو اورونکو، شاید اوبه یوازې هغه سرچینه نه وي چې خاوره تغذیه کوي، بلکې د یوې ټولنې وجدان، د عدالت درک او حافظه هم له ځان سره لیږدوي. نن موږ په ګډه د فلسطین د اوبو پر لاره مزل وکړ. موږ د سلیمان حوضونو د خاموش عظمت شاهدان شو. موږ د رومي اوبو له لارې د بهیدونکو اوبو غږ واورېده، او په بدتر کې مو ولیدل چې د اوبو یو څاڅکی یوازې ځمکه نه، بلکې وخت، عدالت او د انسانانو ترمنځ اړیکې هم څنګه جوړوي. نو تاسو څه فکر کوئ، انسان لومړی ځل کله او څنګه د وخت په معنا پوه شو؟ نو په راتلونکي برخه کې به موږ خپل سرونه د خاورې او د اوبو له کالانونو څخه اسمان ته پورته کړو. موږ به د هغو لمرینو ساعتونو نړۍ ته ورنوځو چې د سیورو په ژبه پوهېدل، د هغو لرغونو کلیزونو نړۍ چې د موسمونو د نظم ټاکنه یې کوله، او د هغو لومړنیو ستورپوهانو له نړۍ سره به آشنا شو چې د ستورو په څارلو سره یې وخت محاسبه کوه. موږ به په ګډه د فلسطین د پټو پاتې شو کیسو سپړلو ته دوام ورکړو. تر بیا تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.
1: د فلسطین اصول او پټې کیسې

د بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټکو ته. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر عمر بولات په انکاره کې د قطر سره د خپل غونډو وروسته وویل چې دوی غواړي د دوه اړخیزو سوداګرۍ حجم 15 میلیارد ډالر ته لوړ کړي. د فلسطین د ادارې د رسنیو دفتر اعلان وکړ چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د نسل وژنې د جګړې له پیل راهیسې په غزه کې له 1500 څخه ډېر فلسطیني ماشومان وژلي دي او تقریبا 1240 جوماتونه یې په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر احمد شرع د امریکا د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکي دولت له څخه د سوریې د لرې کولو یا ایستلو هرکلی وکړ. د امریکا د خزانې وزیر سکاټ بیسن خبردار ورکړ چې هر هغه هیواد چې د ایران ملاتړ ته دوام ورکوي د نړیوال اقتصاد څخه د تهران د جلا کولو هڅو برخه بشي. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه متخصصین په دې اونۍ کې په استانبول کې راټول شوي تر څو د روږدي کېدو ډېریدونکي خطرونه وڅېړي. خوږو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لویو بخون کې خدا سپارم. خاط او بریالي اوسئ.